0: 320096736, 320096736, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Vinci Bacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
1: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
0: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la, la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei?
3: Ma perché?
6: Perché posso!
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Tre città. Una sola voce. 6023.
9: Bannog dois sacravam hirs is muint orachta. Dois to chid farlament na horpa. Erelek se nevalni i vihe fe hean. Bannog an dois an eidig ochto hocht. Agus anam niagi in an oran isakora agus an asean tora fulle tuil Andrei Sakharov on eantas sovedoch. An aim atá le ná aanta sa thuairt do dhaoine aonair agus d'agraíochtaí a dhéanann cearta an duine agus saoirse bunúsacha a chosaint. Ba dhuine is na daoine is mó a leabhar amach a gcoinneán rialtais sa roi sé na bhealnaí. Bhí cáil air as éalú an nochta agus as an óchtarán Vladimir Putin na cháine. Cáil agé a gúinsí mistéiricha ar an 16/2024 i gcoilíneacht fianáisí ar gúlta in san Artach. Bhuga go leic sé na bhealnaí in 1986. Ba ghliadóir, blogálaí agus gníomhaí polaitiúil é. Bhain sé clúid an áisiúnta amach nuair a d'agraigh sé léirsethe in aghaidh rialtas na Rúise. Chomh maith le sin, theas sé a dócháin agus labhair sé amach a bhábhar a chórú sa tír a churuch deire leis an gamaléireacht. Ba dhuine é an cáin a géir a Vladimir Putin. Gáig é a lár bhí anar féh féin nuair a dul sé an Rúis, tar éis tacht chuige féin tar éis bheith an bhróite ó ní nú leis an tobstáint Novacsach. Chan na bhealnaí níos mó ná mí in ospidéal ollscoil Charité in Merlín, idir mí lúnasa agus mí bhean fór fithe fithe. Chas sé an chuid is mó den tréimhse san in san éanad dian chúrim. Nuair tháina sé chuige féin d'éirigh leis áil amach céir bhíod na daoine ar chreid sé féin a bhí páirteach san í nú. Lig sé ar féin gur bhifeadh slándála é agus bheil sé ráiteas ó gníomhaí stáit a dadfaidh gur nimh chemicach a úsáideach. Chuir na bhealnaí le rialtas na Rúise go raibh ar freagrach as an níú ach chéan an rialtas na líomhantí. Tar éis cine ó chágáin na nuachtarán agus ceannairí na ngrúpaí polaitiúla i Bailiment na Heorpa, fóg bhíodh Alexei Navalny mar bhuaiteoir Rúis Sakharov am hirs is muint óireachta fithe fé féin ag a darasaí amlánach mí dheire fór fithe fé féin. Tá an ógartha dúirt Heidi Hautala, leasúachtarán Bailiment na Heorpa.
10: Alexei Navalny
9: Tá sór chrógacht léirithe ag Alexei Navalny agus é ag iarraidh ceart na saor thola a thuairt ar ais do bhaointe na Rúise. Tá sinna blianta fada a troid ar san chearta an duine agus ar san saoirse bunúsacha sa tír. Sin é a dog é féin fé chuirse agus a chur a bheitthe a maol. Tá ceann Parliament na Heorpa tá ag éileamh go lig faoi saoire, láthruach agus gan éan chonéal. Tar éis an tamanais bronta i mí na nollag fé a fé a hen, dúir David Sassoli, óchtarán na linge ar Parliament na Heorpa.
11: Questo premio Sakharov oggi...
9: Cílíon bronna Rúis Sakharov anuf chumma gwyl éilav loid ar áyena vig Parliament na Heorpa gus gwyl fi Alexei Navalny sair láhrach agus gan chanil.
11: Incondicionato di Alexei Navalny.
9: Níor thugúd ar áis na Rúise orda a bit ar na Focalsan, ná ar na héla bhí an antaantas ar thar ríst agus ar ríst eile. Cymadag na Valny ar réigiún Vladimir, Siro Vosko ar dús, ac Astria Gacarp sa Tibere i mí na nolag fithe fithe trí. Hána has éir ar an 16/2024 agus é marav sa frizún in a raibh sé fé chamad da raibh sé neimlí an a dúg, a gearag éir as cuaisna a masag go fur lehan gur chuaisí polaitiúla a spragiad. Er an 8 lá fihid de bhí fiora, chála deag tar éis Vás Navalny, leabhar Van Chéile, Yulia Navalny, le Parliament na Hórpa agus sí amlánach in Strasbourg, ba léir greibh sí curaithe agus an méid sa Alanis á ráice.
10: If you really want to defeat Putin,
9: Má hastíon óibh Putin a chlí, cai se bh venúálach, ní féad libh bheith leadránach. Tá Putin ina cheanara ar grong cuireachta agrathe. Cai sibh se agus gachéine gaine cura gaine na dringe cuireachta, agus sé bheith san óalaíocht fo le túil sa chása, ná na móna úsáitar chun an cuireacht agrathe a chóraach a cura bhaim, seachas na móna úsáitar gaine an rasúra fo le túil. Ní nótaí tail áireachta tá tastáil, ach im scrúda hair chamaléireacht aragadis. Ní rátas fé cuirsaí imní, ach dul sa tóir a ghaoine tá ceangailte leis an mafia in mhór díorthe, chun teacht ina dlíodóirí agus an lucht aragadis, atá cóú go ciúin le Putin agus a chairde chun a gcuid aragad a cheilt.
10: Discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
9: Agus í a leabhairt sa seomra tineáil dúirt uachtarán Parliament na Hórpa Roberta Metsola.
12: This house
9: Coinean an taxa agus a eisirí a bharú ar an tlíos láidre agus is féidir. Is cuir é ar gá imscrúdú idirnáisiúnta neamh spláchan le, caithfar an chóir a thuairt an domhan.
12: The world is owed justice.
9: I rún uathu, chuan Parliament na Hórpa dún bharú Alexei Navalny go láidir, agus thacaigh sí go thomláin le Yulia Navalny agus lena dinga bhailteacht lean oint leis an obair bhí ar siúlaige. Chuan a feisirí a bhis go láidir nach féidir gríosú cogaig agus uathlathe sréimas na Kremlin a chur a leag an áphobal na Rúise. Chuir ar an lúfáirtíocht na núil chomá le gachéine sa Rúis agus níos fuidé géin atá fósa leabhairt amach go Kroger san na Fíringe, a náin an chur féh chois fuadóil agus na nráthíomhairtaí pásanta.